Kwetu wena te tla o ke ya gata tsal kara kyende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ha ka ndo te kwitse te nge bi moko a yiti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo go he te kya e kara ka e kwa go he no te o tsena tse bori tse te komo go he x ka fm ga e te o ngongoro he

Yesu ge yami qhamo sonqemkisa ke icance ke mke wola nchuma igajanga umsela ke siwe ncinte qone rento nach ke konkeraro xkfm coffee tete tete mtsinqwa ke coffee ngabasicathi bangi mntake chiqhage dhotswa chipangi igenqwa dhota swagqwe u igisintane ne gets u igisin aqala dosing uti gisa chanqwa u chipangi qala ke khokhumunqumka em

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiaende. Te muwa te saoma te kengye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ndo te kuite te ngevi mwoko. Ayi ji do haji te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kohe. Te kia nge karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

kwedo wena te xa oke ya gata xa lkara kyende te muwe te sa oma te gengye gata te gabana xa ba oku le aka ito te kwenze te nge vi moko a iji do aji te kuya na ku xa oze ku kumwe te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka fm te ukiye ke uze te komo kohe te kia inkara xa ekwa kohe no te ukiye na xe bori je te komo kohe xka fm xa ete ungongo rohe.

exco if kawa ulanga we pangam tan kuchu aunga program go sauji che ka ke radu ke ma jwe khamo go bunga ke wiji che ke commission ngo le kya kokomang ade ji ke meta kan guna ade ji ke kwin ade ji ke ngole jo nga e tan kuchu aunga ulanga ngo we sauji che ka ke radu ke ma jwe khamo go bunga ke mtutu kwe aunga ulanga ngo we sauji che ka ngo ka ke ulanga ko nga akwe ale ko abraham mtutuko ngo bola ngo ku sakuje che ka ke ra du ma chwai thamo ko bunga ke mtutuko ngo bola ngo ka ke di jar tax tem ko chua ke september 2016 20 ha ta sakuje che ka ngo ko ka ke ola ngo ko na ku sita ke ola ko de ka wa khasun ngo ola ate ke tinir tinir ma don ngo crime ke safety ate ke dang ngo ko de ka wa community ke drang ngo ola ke mo ngo ma so ke ma sita ke ma chwai thamo ko bunga ke as ke ngo ko lang hima wa jetman style o manual ke ulanga wa ngoi sakuji se ka ke rado ke ma joi thamu gu se se ke mto tu ko ulanga wa ngoi sakuji ngai de ke ko kum se la si ta ma joi thamu gu bunga ko se de ke ola ko nga mu de ke ko wa khasune a ola ateu ke tinri tinri ma tong ko krem e ke safety ateu ke dang ha ko nga de ka wa community ke drag a ola ta pang ma se de ke ko ngoi yang a fasi ke kaya ke september wa ji kem tan chong ngo la ngo ang ko sagu sik ma chwai thamu ko bunga ke yang sik mang ngo jetman style o manual adu ken khnu ko siwa 12 re

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenze, te ngebi muoko. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te uke na kwe borize te komo kuhe. XK FM, kete ungongoro he.

ekska if em kawa ulang ngawem tanuku chu awang program ko sa uje se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko ke khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm on tutu ko awang ulang ngawa ngo sa uje se ka ke radu ko se de kanu se kawya tu khai se pangwa am tanuku chu awang ulang ngawa ngo sa ko uje se ka ke program ngo ko na ke masida ke wala ngi chan tenu ma thama ko ko ale ko program mo ko si ke kwang kan ngu su pa ke ses en der ta khamanite ko ke kawang ba dam ngu se de chi ma de nga ko nga ke ka u a kininu e ke jo ke kola ka chi ma u thule pang ngu si de ka chi ma u thule ke a ko si de ke ko ko u jilam ko si de ka kwa a han thama ko problem ngu ke ma ngu ma so tan du ta ngu ba olang

Kweto we, te kaoke ya rata tal karakiende. Te muwe te saoma te kengye rata, te rabana kaba ogo le. Aka ento te kwenze te ngebi moko. Ayi ti doa ti te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hato kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhoe. Te kia nge karakaya kwa kuhoe, no te ukiye na te bori ze te komo kuhoe. XK FM, kaya te ungongo roe.